0: votre radio juive à Marseille. Il est minuit.
1: شورش و هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد